0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: pozivim kad danem dvije pive i red bogat musi malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljno.
1: Ne možem ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
0: Da ga daraču oni snimatelji.
1: Pođi od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu bolan da srda smije.
0: Sigur, ovo kriza, jel?
1: Ja bolan, raja traže veselo. Ko

0: Getting.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Anko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star,

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: si.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pisma Jezika komšiluka. Tačno je 15 sati 31 minuta i 36 sekundi. Sa vama sve do 17 sati u ovom govornom dijelu bit ću ja, moj Meden Džuho. Biće dosta, dosta dobre muzike, bit će neke informacije, bit će dosta vaših muzičkih želja koje su već pristigle na Viber broj 062-045-118, a bit će tu i vaših poziva. Za sami početak idemo slušati Halida Bešlića, pjesma Crna ruža.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Bio je to Dejan Elčić, sin poznatog pjevača Ljube Elčića. U nastavku ćemo slušati Šabana Šovuća, Gdje ste sada drugovi, Ide za Selmu, a Mili Kitić Ide za Sanelu, kaže veliki pozdrav za vas, studiju Riđa, ako može, Hej vi hitri, bijeli dan, Mile Kitić. Ide 44888 062 045 118 je poziv za vaše Viber poruke, ja mi idemo do telefona. Halo?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Puno pozdrava Đuho za tebe, za sve slušatelje Radio Vogošća.
1: Hvala također, u njihovo ime.
2: A za mene ako može pjesma od Šabana, Pruži ruku pomirenja.
1: Pomirči se.
2: Hvala i prijatnog dan.
1: Hvala vama na pozivu, idemo dalje. 44888 bit ćemo kasnije Šaban, jer imamo Šabana sada, Gdje ste sada drugovi. Znači Šaban Šovuć, pa Mile Kitić, pa ponovo vi.

Bila je to Šemsa Suljaković i Južni ritama u nastavku. Idemo malo slušati neku drugu gostu muzike. U stvari isto je narodna slavica. Čuktaraš kaže Mrgudi, Sloba Vasić, Milion. Evo, zahvaljujem se da je Dragana na ispunjenoj muzičkoj želji, ništa, nema na čemu i drugi put, 033-434-888, možete nas pozvati za vašu muzičku želju. Idemo da slušamo ove dvije muzičke stvari, pjesme koje ste vi poželjeli, a u nastavku ćemo brzo do vas.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

Još da kažem da slušamo Sinana Sakića, posle ja popenjam Zlatnu Burmu, a posle Sinana Sakića ide iz Znamenja moje domove, a posle Znamenja moje domovine ide još dosta dobre muzike, pa Hadžibeg tačno u 17 sati.

0: Amazing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 15. jula. Pile Calibroce King kilogram 7 km. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85

0: shopping. Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Anko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Na svakog sače penku kafu popije i rahat loku na česmu spustije. Kad prođeš sa račin, značiš da sam bio, a dočekati

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

0: rekao Hadžibek.
1: Ananas pija je govorila. Šta vas god okahari, rani, slomi, jelobori, ne skirajte mi se plaho. Sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi. Jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije. Jel okrni?

Anana spija je govorila: šta vas god o kahari, rani, slomi, jelobori, ne skirajte mi se plaho. Sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi. Jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije. Jel okn?

i tek u Žablju tu na domak Zrenjanina zaustavio me jedan besni milicajac kod crkve. Gde ćeš ti sad, pitao me? Idem da zaprosim jednu devojku, rekao sam.

0: Puno hvala.
1: Ranije sam pisao pesme u stilu Oprosti mi Katrin, mahala mi repom sa prozora vagona i šta znam. Nekako drugčije stvari počneš da gledaš. Ova godina je dosta onako... nije se baš primila nešto. Proleće malo kasnije, kažu oko septembra da očekuju ga. Tamo dok reše u Iloku nešto oko ovog mosta, neke skretnice, pa će nam onda stići proleće. Cene, vidite, su pristupačne dosta na pijaci. Kažete, na Futoškoj pijaci 4 miliona možeš kupiti tako lepa jaja da je ove, krupna ova od ovih kokošaka, baš koje pasu, travu, a ne ove, koke. Svašta se dešava, svašta smo doživjeli i bit će verovatno još ovaj, preokreta, bit će mnogo bolje, naravno. Ali ovaj, samo rata da ne bude, meni se to nešto urazma po glave. Na sve drugo možemo da se naviknemo, čini mi se. Ali ovaj, to neko ludilo, histeriju, pojave se neki tipovi, damo nekim njuškama da se igraju sa raketama, kao. Kad gledaš ovaj, ja ne znam koliko ovi pojedini svetski državnici imaju godina, ali znam da moja baba recimo ima 80 godina. Neću da kažem da neki recimo lideri nekih zemalja velikih tih sila koja nam prete atomskim oružjem imaju isto toliko. Hoću sam da kažem da ja mojoj babi ne bi nikad dao atomsku bombu na dugme. Starija žena. Da ne bude ovo, sad je bilo u Libiji, ona pucnjava neka. Kao, pa nije, to je daleko od nas. Ovi pucaju na njih sa obale, ovi na njih sa mora, ovi im vraćaju, ovi im sruše grad, ovi njoj se potope brodi. I kažu, nije to, da to je daleko, kao. Daleko je, rekao, pračkom kad bi se gađali. Ali imaju rakete, sad ovaj nam se okrene neki ovako malo za jedno 6 stepeni. Šta zna raketa, šta je 300 km ovam, ono. Ovi dvojica razgovaraju nešto recimo za raketom, ne znaju baš savršeno dobro da rukuju i tu kao neka dugma gdje ovima govore Aklinć, ali voga da tasn, kada luft. Kada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, bum, Tel Aviv, odno sam ljubo. Odno da ima, sada i njom se, di, di, pa di, go, se, ta, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, O, Jugoslavija, o, do, do, o, hvala lepo. Neka, neka. Samo da rata ne bude. Tako se zove ova nova pesma koju ćemo večeras otpeti. Prvi put u vašem lepom gradu.